momamedi ke a o dumedisa le ho mema ke na le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha evangeli ke ya Luka kgaolo ke ya 15 mme re bala temana e le nngwe fela ya 28 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bale ka tsela ke ena ya ba wa halefa a hana ho kena ntatae a mpatswa a mo rapela a le a kene lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, ha re kwala kgwedi ena ya patjha la bohlanong la ho qetela, ntumelle ke re ho wena ka tlase ho sehloho sena, motjha kena ka ntle ho abata. Re kopana le lelapa le thabileng ha e mong ya neng a lahlehile

ganke wahatsela kena kena kena mohau kwa modena wa rona Jesu Kriste re rata kopanelo matamatshisi a mo halang dibelo wena ka Kriste modena wa rona amen.

0: tsweletse ke ratsweng a lesedi mabedi metso so ke le shumele meso e meraro re fura letse horaya le shobe hello ke afro traction aramne ke bona wa tsiba rona o thabelang
1: lesedi fm ke molle mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
0: batho ho bui mama tsatsing ana bophelo bo

0: Hi, hi sisters, mahlodi ke ratana ka Heidelberg be o lo dile bandile. Rona re ya group. Re ya group re ntse di 200 rand. Re le bobe ba Heidelberg Kloof. Ha re fihla di jo re ja kopa ye tshata rona re ntse ka o lekana. Be se re fa o iwa le he ba ena patala. Thank you, thank you skati ba le letsatsi le bra. Le go rata ka love.
1: Hello, hello, hello, Soski. Hello, Soski. Soski, hetami ako buisana. Ria buisana, haritua ria buisana. Rona motho le motho ipatala kapa jwang. Nna batho ba ba patalang ke family skat. Family e se mogotsi. Nka patala family. Se nqaqana se seng se seng se iqhumele, se ikwele ka sekoloto sa teng. Ke patala family e seng motswalle. Thank you, Soski. We will miss this in Europe because it's Kakuka Senegal, Kokonyana. Bye bye.
2: Hi, Tidi. Tidi, I'm racing Kaikan, Sinkan, and Sessilis, sing, say Kumela, La Palona, Galajara, man. Come, my head, Laluhon. I do know who is the drawing. Aha, Halisulum, Lemonga, Limitson Lea, how now Halifita di Jomono, Elukopanya, Mazoho. Kapa mang le mang o ipatalla ho ya ka moo a ileng a kenya order ya hae ka teng kapa he ba ntshwane ya hore ha se le gotse bale dimpa di benya le melomo ena e se tshwehletse e be le ntse le yana fela ka mahlo ha believe fihla mona o tlameha go tlo lefshwe kapa a hona le ya ikutlwang ga ke tla le jara scheme ke na le lona mesole ya ka ke tla ikotla mokotla
3: 086-0804-0084.
2: Gore emong a oderile dikgopo emong he ke motho ya ratang seafood bale ha re fihla mono ha re qeta o ja bile reporter guy na re tla be re buisane pele ka pa ke ntwana ho re tla bentse re ya ka mahlo gore ke mang kapa ke makala ntwa gore itsetseng bathong kapa puisano e botlhokwa le sa tloha fela le pele ka fitla ditjong gore le tlo e sebetsa jwa ntaba e 086-3-0-3-0-8-4 le sedi FM dimela hai le sedi khotso
3: di dira dimela go khonta ha ke dia
2: nda tena go hlomphile.
3: I'm going to go to the hospital. Arena ya kwana le kwana go ye mong le mong a itseka ge la fa ke contact dire jana go bua mo ma le ke nya ma tsonta go tsela ya ke tlwe po tsa dota a ga di ga bo nolo
2: khang kholo ke puisano ndade
3: khang kholo go di tafo le wena ga di dira go santi ya je
2: ke a le bo a metse se bihlane pele re kana go reka le shibelo motho le bonga ontse ba metse tsabele se ratswanga ya lesedi ke la bohlano bekeng e tlhabolle o re seleng ngwana ngwana na critical di magazine e bangwe sa tswae kena di bela wese
4: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

kela mohlano bekeng ku tsile ka pina bona tia mahu ba re bengi ela ba bona tia fela ke manane o hlatlalatela a sebeletso ena ya lesedi a hantle di mahlo ho ra ke a le shumele metso e medi e tsantsa ke fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse ke di bone matshela le moifong.

0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka maheka. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Kgaso dibapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa.
1: Metsotso ke 25 re furaletse hora ya bobedi ena tshebeletso ke ratong ya Lesedi. Nna ke Dikeledi Magazine ke motangwa ha molete ke motho wa madifalana kwena. Ha o rata ka mpisa ja Lady Soski ke la bohlano bekeng. Letseleng o le mosebetsing o le lapeng tshebeletso ya Lesedi ke motswalle wa hao ntlela horeng ya o qotela ya leshomele metsimbedi ha o le jwalo ho jwalo yaman

nna jalo ka o tseba hewe mosagwa pela zwa wa lapa yang tla o magata ta o tla go tsomela ke fela pelo wa ke tatizo go bona go nyanyana nyana go ntlo mathata.

metseponto wa sela bosebelesong e ratwang ke a tswa ke a tsamaya ao ke a tswa ke a tsamaya ke a tswa ke a itatlha e chaile mamedihle goreng ya bobedi matshogo matlhoko DJ Sticks a di theoa dikalaneng le dance ne ntse ke ithuta yona na le jaife ne ke lebetsa ka yona bekeng tsa go feta mona e ya ke di zip zip zip zip zip zip gore e kare e ntse tshwana le ya ma 80s le ma 90s ka go etsa ntho e ka gang scare zip zip zip zip zip jale mbekeng tsa go feta ke ne ke ntse ke ithuta jaife na e ka go ya morago ke di zip Gara ke ntse ke ja tswa ga ho nona la ngwane mong le bitso la ha ke mang ngwane nwa mane ke ka hana ke mang palesa chashu ala sa chashu ntse ke ke tuta ja efena ke di ya zea zip zip zip ala ke ke na ke na marandra mona TikTok mona o kwa ke shoka ke kata ho ithuta ja efe se ke bana nngwe o thweng ke mo pepe ba e ka ba mo pepe ha ba ke bo ha ba ole 80s ka pa ole 90s o tla go be ya thaka o se ka ba wa ile ka jaifio ya fanye wa ba ne hona le mo e khina ntego go tsere ke mo pepe pele ba e ka ba le sotwa ga ha ha mo pepe bona pina na ke tse bona le mo ere go lo tlame go lo sotlo e ke ke wa gatha go lo ka sokwane e ke ke wa ha ha ya ma 2000 tsa to le mats bona go tlo iphumela go nwa di tsisari ha bolate bala ya kanne bana ba jile mahe ba ba nyenyana go re dilemo jile mahe ba ba nyenyana dilemo